0: TikTok is getting hectic.
1: Check to get in.
0: This is live radio, folks. Quick and shout out to alla lyssnare där ute. Big shout out to all our listeners worldwide. Especially here, all the local listeners on the west side of town, Västerort, Stockholm. Det här är station MNS 90.5. Shout to Lady Like, Jessica, alla i Hässelby som tunar in. 1-6-5. Det här är station.
2: Yeah. MRS 90.5 Västerort.
0: Skicka en shoutout till alla lyssnare här i Vällingby också förstås. Vad har vi mer? Åkermyntan, Skälby,

0: Johanne Lund, Vinsta. Shout till alla lyssnare i Grimsta. Bort mot Järva Spånga också. Shout till alla lyssnare i Nälsta. Hela Järva, Spånga, Bromsten, By, Tensta. Vad händer? Mot norra sidan också, Barkarby, Jaka. Shout till alla lyssnare i Hjulsta. Shout till alla lyssnare i Akalla. Ut med blåa linjerna. Shout till alla lyssnare i Husby. Husby, vad händer? Shout till alla lyssnare i Kista. Shout till alla lyssnare i Ör, alla i Sumpan, alla i Hallonbergen som tunar in. Rissne, om jag inte sa det. Shout till alla lyssnare i Solna, Frösunda, Råsunda. Blue Hill, what's good? Hela Solna. In mot Vasastan också, ut med Solna vägen. Mot Norra Tornen. Karolinska, Nya Haga stad. All of the West Side, salut. Ut med gröna linjen också. Shout till alla lyssnare på Västra Kungsholmen, där vid Fridhelmsplan, Torildsplan, Kristineberg, Hornsbergstrand, över Traneborg, Bergsbron, hitåt där vi sitter nu. Shout till alla lyssnare i Alvik, Abrahamsberg, Stora Mosse, Åkeså, vad händer? Shout till alla lyssnare vid Brommaplan, Ängby, Blackeberg, Rocksta. Hela Västerort, shout till alla våra trogna lyssnare där vid Johannes Fred, Bromma flygplats, Ulvsunda industriområde. Shout till alla lyssnare i Bällsta. On the west side. Där är station MNS 90.5, 90,5, Västerort, Stockholm, Sverige. MRS nu. Snart 45 och ett halvt år i luften sedan oktober 1980. Vi går ingenstans. Forty-five years and run it. Rapping it for urban music, black music, dance music, soul music, rap music, reggae music. MRS, Real Urban Radio.
1: MRS 90.5.

guys tuning in again. All our faithful listeners over there in Wien. Appreciate it. Shout out to all our German listeners as well. This is your big dog DJ Jens Dinkelberg. Dropping some bombs for all my listeners out of Germany tonight. What we got here? We got the city of Nuremberg, Bayern, Deutschland tuning in, Germany tuning in. We got the city of Ludwigshafen am Rhein, in the Rhineland-Pfalz area, Deutschland, Germany. What's going on? Appreciate it. Ludwigshafen am Rhein tuning in. Big shout out, Rhineland-Pfalz. Appreciate it. Also want to holler at all the listeners out of the capital of Europe, so to speak, the capital of the EU, Brussels, Belgium, or Brussels, Hoofdstedelijk Gewest, to be precise. Happy to have you back with us. Brussels, Hoofdstedelijk Gewest, Belgium, tuning in. Appreciate. Back listening. Also want to haul at the city of Lanark, South Lanarkshire, in Scotland, in the UK. What's going on? Lanark tuning in, South Lanarkshire, northern parts of the UK, in Scotland. Big shout. Also want to holler at all our Irish listeners. Again, we got the Dublin, Ireland with us. Appreciate the support. Appreciate the love, as per always. Also want to big up all our Swedish listeners, of course. All our domestic listeners. We got the West Coast tuning in. Lilla Edet, Västra Götaland. Lite längre inåt landet, Ulricehamn, Västra Götaland också. Shout till alla lyssnare. Hektik. Shout till alla lyssnare också i Ulricehamn, det sa jag nog. Shout till alla lyssnare i Jönköping, Jönköpings län. Shout till alla lyssnare i Norrköping också, Östergötlands län med oss. Ännu en gång shout till alla lyssnare i Vingåker, Södermanlands län. Shout till alla lyssnare i Lindesberg, Örebro län. Vad händer? Appreciate Lindesberg tuning in. Shout till alla lyssnare i Uppsala, Stockholms län också. Shout till alla lyssnare i Kalix, Norrbottens län. Norrland med oss igen. Big shout. Kalix tuning in. Shout out to all our listeners all through this past week as well, tuning in through the web page mrs.se, and through listening to us through the various smartphone radio apps out there, Radio Rec Plus, Tune In, and so forth. Det är bara att söka på MRS Music Radio Service 90.5. You can tune in to us live everywhere. Shout till alla lyssnare online. Shout out to all our online listeners and fans. Of course, as well, we want to holler at all our local listeners, not only the west side, but all of our beautiful city called Stockholm, Sweden. City on the water, the most beautiful city in the world. Big shout. Stockholm med förorter, big up. Shout till alla lyssnare som vanligt på södra sidan. Shout till alla lyssnare där vid Årstafältet, Vallatorg. Shout till alla lyssnare i Älvsjö. Något mindre lyssnare än vanligt, men söderort tunar in igen. Shout till alla lyssnare i, vad har vi här? Jordbro också. Big up. Also me gents, I want to haul at all the taxi drivers out there tuning in to the 905 tonight. Big up your status. Big up your status. Shout to all the taxi drivers out there driving around town, Stockholm, Sweden, and all of the surrounding suburbs. Working hard all through the Saturday night into early Sunday morning, just like yours truly, the big dog DJ Jens tonight. Shout out to all the taxi drivers tuning in to the 905. Shout till alla taxichaufförer där ute som snurrar runt stan.
tunar in till 905. Yeah. Appreciate it. Måste också bygga upp alla lyssnare i orten norr om stan på norra sidan. Från början Diens sida, norra sidan, I'm from the north. Shout till alla lyssnare i Helene Lund, Sollentuna, Tureberg, Maltväge. Shout till alla lyssnare i Edsberg. Längre norrut också, Rotebro, Upplands Väsby, Hagängen. Bort mot sjukhuset där, Lövenströmska. Shout till min gamla hood också, Diens gamla hood, Vallentuna, vad händer? Shout till alla lyssnare i Täby som alltid. Shout till alla lyssnare i Bergshamra. Also wanna holla at all of the inner city tuning in, of course. Shout till alla innanför tullarna, all of the boroughs. Östermalm, vad händer? Vasastan, vad händer? Kungsholmen, vad händer? City Norrmalm, vad händer? Gamla stan, vad händer? Big shout out DJ Joakim again, fam. Yes baby, MRS. Shout till alla lyssnare i Gamla stan. Shout till alla lyssnare på Södermalm. Shout till alla våra lyssnare där inne i city, där vid Kungsträdgården, som tunar in under veckorna på mrs.se, vid Arsenalsgata, Kungsa, närheten där. Shout också förstås till alla våra trogna lyssnare ute på isen, som väl nu blivit vattnet, har inte kollat på någon vecka eller två. Shout till alla våra trogna MRS och Soul Underground lyssnare där ute på vattnet, smack in the middle of the city. Out there on that big water, that Mälaren, that Riddarfjärden. Big shout out. Making it big splash over there. Mitt emellan Norrmälarstrand och Södermälarstrand, med utsikt över allting. Man ser allting därifrån. Nackamasten, Kaknästornet, Stadshuset precis intill. Rådhuset, Norra tornen kan man se. Fyrverkarbacken, Denskrapa, Västerbron, Långholmen, Münchenbryggeriet på södersida. Out there on the water, on that Riddarfjärd, salut. Appreciate it, long time listeners, over there. MRS 90,5. MRS Music Radio Service nu, 45,5 år i luften. Soul Underground med mig, Jens, 30 år i luften. We still here. Who else we wanna holler at? Yeah, you already know, we do this. Soul Underground on MRS, Big Dog DJs. We do this first and foremost for the street. So, again, you know, we want to holler at all the strippers in the city, Stockholm City. Keep stagging at them. Bigging up all them young female entrepreneurs in them gentlemen's clubs. Keep stagging, ladies. Fuck the haters. Shout out all the OnlyFans girls, cam girls as well. Keep stagging as well. We never hate, we congratulate. That's our mindset here on the MRS. Shout går också ut som vanligt till alla som sitter igen. Ge inte upp, håll era huvuden högt. Vi försöker få er att må lite bättre här lördag natt mot söndag morgon. Shout out all the correctional facilities worldwide. Hold your head up. All the people behind bars, counting the days out there. Don't give up, stay strong. Shout out as well everyone who got someone close spending time behind bars right now also. Counting the days also. Don't give up. Shout till alla som har någon anhörig som sitter också. Ge inte upp. Do this for y'all. Finally, we want to holler at everyone who's not here anymore. Gone but not forgotten. Shout till alla som har gått bort, som inte är här längre. Ingen nämnd, ingen glömd.

Shout out Isle Mazar, a.k.a. Abalicia. Hur många orgasmer kan du ge din kvinna under en session? Är det färre än 50? Då är du dålig i sängen, okej? Okay? Då har du lite att jobba med. Exactly. Knas i studio. Diaz fuckade upp, det gör ingenting. As we bring this Don Richard A-Flex joint from the T.O.P. från början with Catalyst Collective on this track. As we bring Don Richard back. He said he

Express ger dig mindre prat och mer musik. Mer musik. Mer musik. Mer musik. Mer musik. Mer musik. Mer musik. Mer musik.

0: Underground. The Soul Underground.
1: As we keep it rolling. Som tur är, alla Gary är inte lika iskalla som Summer Walker.

Zag. Jag skulle skicka en shoutout ut till min pappa Roberto, jazzpianisten Roberto igen. Nästa låt här på vinyl igen går ut till dig.

0: DJ
1: Okay, people, it's time to sign up. First, I gotta tell you here, all you people out there tuning in. Gonna have to tell you in Swedish. Exactly. Exakt, måste säga här på svenska. Prata mitt eget språk. Ska säga att ansvariga utgivare för den här, hela den här 10,5 timme långa radiosändningen som du har hört klart här nu alldeles strax från oss på MRS FM 90,5 MHz Västerort, Stockholm, Sverige. Ansvarig utgivare för den här sändningen, det var först igår kväll, lördag kväll, den 21 mars klockan 19-24, Housemusikföreningen Stampen. Och sen ansvarig utgivare från midnatt 24.00 och fram till nu, klockan 17:30 om det blir det nu alldeles strax, söndag morgon, 22 mars 2026. Ansvariga utgivare från midnatt och fram till nu, det har varit SMK. Spånga musik och

Gillar du garage och soulful house? Ja, då ska du lyssna på Stomp varje lördag mellan 19 och 21 här på MRS. Den senaste och hetaste klubbmusiken mixat av mig, Håkan Andersson. Stomp lördag 19 till 21

0: 4-0-0. I repeat, 086-5414-00. Sound Killer Records, Stockholm's leading reggae store.
1: Musiken du minns finns här, 90,5.

0: Gillar du garage och soulful house? Ja, då ska du lyssna på Stomp varje lördag mellan 19 och 21 här på MRS. Den senaste och hetaste klubbmusiken mixat av mig, Håkan Andersson. Stomp, lördag 19-21, MRS 90,5.
1: Soul Unsigned presents Volume 2. 14 soulful grooves from unsigned and independent artists. Featuring Nash Reed.